0: 캠비 시청 련신
1: 차루이 담지라 할랑진
0: 흐질비 도커 타진
1: 아르비 아당 캉점진
0: 나츠 나츠시 비어가 찰다슈진
2: 히르가 가르초진 자위 가르콩
3: 노르가 로그시글린 요리 가르콩
2: 히립저 데모조위 가르콩
3: 로스저 저충저위 가르콩
2: 나초 로렌단세아르 미가르콩 주보 총총초 다타치초 나초시 비에르가 틀림친저 아르비 가르콩가 참프르식다 나치 히시 초모르 알로르가 쳇츤잔
4: 야나총 주보서 디나 다스타잉 나초 디릉가 나총시 비르가 슬렌슨데가 참바그니와 르그비 가르쿵가 나시기 주엘 야 디나 디릉가 르그비 가르쿵가 참바 총은데가 나 주보 총총서 땅 주보 총총치 샹든제 파마 남브르 퍼트숑위 참제 후소는 파마치 스카치 지르슬라잉 제와 담스비 요세니 히샤 통어시 냠추실란드가 나치 냠드 디탈라 로브종스게 주엘 파트숑위 참제 로브소는 파마치 스카치 지르슬란 제와 담스비 요바시그릴 스카치 지르스세와는 뚠담드 Шкача сетон ласерваре. Лхбр пами шипрже пи шкачин гцки. Сипи шен хатан олор сижил. Олошун сула ххшин саму тивта бавжежинно. Тампу илчи чин гцки. Сипи мтарма цо ам. Лхбр пами ичи тобр арева чембу шека. Тирченгэ сипр кача шекв. Yilchiwi zoshta ngonjo teyeng hajang kalchiware. Huena, shibi shadu polu sindu chi? Chitke, baba tang nantinji yungwa shi na zini zi hinu kotkhi nare, shibartawa. Tena, shibir zgmeje rangtun shikam lopub shik zawa tang jinchung shi na tazul jekharag tapi nilig jang shurda rtukusa jikbare. Kesele, Чочи, сырси нгцки. Нива чунцмян мебре, болу жихине. Тавина. Сипи арынси самбр, ама казусла. Коцур, хтофхла, топа сарын жубаре. Гани инжина, чынчук нгцхи. Сипа лона, анисм замже цамни, адгни чинда химмби, гурсон байин серви. Чэтэр лона чентур сунва ти замжи, Атгани кэнда хийн арымжинда жэчэрн жуаарэ. Сибэр арымни чэш дацэ юба дэг арымни чэш дувхэ дэн нио юба, шту юба цунтав. Коцэ арымни чэш дацэл дэн арэндэн мэтэн бан дунцэ марб жацэг дэн

0: 나츠코나 아메리칸 와티네데레 인데그 스탠다드 토팅 데탄게 타다시그샤 드그네데레 샹그할리와 마가 페르네데레 도빈 컨퍼메스 오너랑 누츠코 지금 탑정도 왜 카이니 데탄다 다 김성근 보소데레 티코니 페르인조 카인 투무즈긴 데그 지금도 되긴 하지 출검스코 데스티 최근에 타고 있냐가
1: 데스티 그 사와 데탄인 세건
0: 오야 데스티 그사 데탄데 데탄고나 산던 토팅
1: 고네 무제
0: 그 마가 마시에나 데티나 용고나 시기 따따다 시게지 응겐 나초 타마 요컨다 삼나다레 도무가 샤 드븐조고니 데무지엔
1: 제제
0: 도무리 따게타 따타기 인던인데 보조 삼노크타마 용고나 따 저거 삼보가 택스마 용고나 그런게 녀코스 택겐스크 지금 뭔가 좀 시기 다른 게 나지나 남이나 산디 공통의 정책이 없긴 하죠.
1: 그래서만
0: 그 지금 더 좋다는 지금 랑심만 지르산 바자 땅 시청 아니까를 파스탄 땅이 나스템 젤나 맙샤스 와스 땅 오얀 녹노 코메 파탄 니랑 미트 뎀지 서진 쉿데 보는 애나다니 지금 끝나 샹티는 그 증점 땅 건성 맙샤스 땅으로 흐름 쉿데 니피 양력 땅은 땅 무샤 젠디 젠디 Мы можем говорить все, что зуми пер навзам дипертон. Женки яр читентен шиних тут. Сабияна понкам кардын тан пантын чыгдык энергия симгонун гент талап чыккан дин кытан мовши. Нала пантын се дон датар дитимиге тика хали. Анарын генадын туна намгин шаячат гонур гочи. Рокарыгы чи улар так гогда санжы о татын тагын атын кечазыр да санды чи тенсумей жүргенде. Дальше было много. Чего мы да там сами дикачарили, рынки да нам сам сам было все так что мы там кидали. Чего ханту чем было, когда сам сон.
1: Жить. Ой. Квартинчи. Ритагони гандак нишаи кырга картан теренга нев нертан тан шаи ахымчын рангзингян тамжиц гзочу нис кабда йону дептели сона узу хама гарынгын чикар даван диштан на шаи яндымуг шкарни гомын поз штрок йону терк йону тетавз гритани тазу хама диринг кагов жену лык лену таша ва шартын чуртын да тамчи гота шаи ва чыксам музгын жок ойо толсондырын гачу кани арука синде сисе кунда тазамзыг мен бир чу лену жину да шаи жилан та штрок да ёс кунда шаи гыксика яна чук сем кмена чук тамчи гота жендин гын чуа ди чуни чи чу нямди да ну чуни да шаи дерин хык гангам хык жила штрок ёс куну тумзыр ти дана хамаз гам чуни шаи чинарын гын чуан ди чурнын г та жу да зу чир гын чуан гоман ди чуна сим гард г тондыг гамаз гын ни малан ди орга гыр чик ни чи шагын дор Немалан шкагын дық ашыанды ңгінді музыкынды қошымарын дұршыл. Татымыр намбан ацық қарстыр маңпу юлы сапар етірі. Ең чо шынарынғы дәжіпатығы ғанек чаритері чофтейді ауыны ғыштыңыне ұзуды рынген жинау зосын нарық рынген соуаты ңелін яңтықзы топ жүді кәчінретігі ұзу амазғам соны шетін рынген соуанды жорның адам ба. Рынгі шава чізген арады ңелін жа таңылың еқуазығы тұмдудығы шайдың вағшық саму. Хүрчін чебу сэмкім. Тани ликам, тани фичер ка шайи ранг-ранг цуны шайчинар ранган цува ти арива га таджу га кыргы шторнан таштир таваси ку гатага таган лакан дила кани янг кабдазги на?
0: Жи-жи та, ня дазин цыка шига сингхам шторнан чамбу бочу за тон жа рондара ти ордык та черна дара тон жан байз ка нама джо низ гу нара
1: Жи-я
0: Тому чамбу зин Тага, та шуна ачу
1: Ти сэм кум та жамбу та сигил хов джонг и гу гая Ти сэм кум ты чеки в тегу, чеки в тегу.
0: Ранге я на чеки чеки, да, кем-то чокчон да тому, ён нюму, тэгэ, пшат дон тэму гэй там рон да, тэни харасон да, да, чок чокка лопкана, да, чак ак шеги, хэку гэд на да, там тон дэг, да, ян, чеки кэмар жан баз гэнал ду, ифтер тан на да, ня, ян, кэмар жан баз гэнал ду, да, лог на да, тими жан бу, чеки сэм кэм жан бу, ян дэг, да,
1: нэжи.
0: Тогда индонеша коно да, хобжун гэ тадин на сим кэмфкэрна гэ тадин на динг амазгин на нипер тэ хобжун и на дэра мон тэ тэ рэнг гэ юта по ярам тор дэк сэ хтун гон ол гон ра ти хан нигни дэй дэ го та. Нэ ша шэ нэ мне сэ тан сэ инжон дэра чик топчин зэгэн тавшин ион на ча тог зэ кэ тра ион ша дэ джэг жэг дэ нэ мне мон аз гэ та ва жэг на дэ та хобжун гэ тэ цу ион на ма дэ тэ му зэ на мон гэ на та.
1: Хобжун
0: гэ кэ на дэ Yotsuk, tango tizir kum nin kur kum yomagadu. Tukwasa ucha ucha tumu zirin. Daachi odo da do kyu, daachi huayzu meyadu mabshada kyu yigi jangdu mabjanga, daachi uchirana tsuzdub janga zayjinan da daachi. 나스 야파 칼루투노 마르다 초도데니 랑게 그 뭔가 틀면 와마다 가셔서 랑게 치서는 좀 카이게 간는 거 좀 롱아 좀 장라 신으면

0: 나케 컴부시 존나다 디뇽처 담비게 존시 손나냐 길겐드르 냐 아마드리 니티 장고니 제름고 초케 시스토마진 존숑고 삼나마다 니티 장가 히라나 도전 키와로폰이 또 무탁다가 메크라이나 동무들이 뜨게랑게 장제 간데 뜨게님 그렇게 염망하고 그때 이셔지도 염망하고 그거라고 왔다 추치금 없잖아 머시다 추치금만 머시다 되든 아랑고미 된게 당이 지정에 그래쳐져 삼나다 동무가 남자 처벌이는 또 님을 거기 돈도 저다 되니 인코나미 망아요 그 시가
1: Diwazena rangu nyongo ina chupo rangu chumtungu nyasa tansa yindrondara nga kanza arki nga jingda zekay na shiongsa uramu vdegu dara ta chigi samsama kimurti ya yoki ina
2: tansa yindrondara
1: Paga rangu jingu san lang kuro jangna dara ti yigi data cha tsuma blan Paga ta yigizig jangji korkem nyansi da ta nga di oyin homra nga kana hochung rimon hochung ni korker wada tanta ni oyin homra nasra onu da korkev nga chogutumugu nga kirk Yigzik girgen, Hasani girgen zadan jayin chirondan nadara yigzik katimik zabjungze girgen hopcharegana girgen kareren yogok. Nga shon joz samarang ajig maari daratagi, nga nagmeka nga chal hopchana girgen zgata, linkir nga suyela yigzik haliwa yokogatamu girgen ziyogu. Girgen nagjigok tagi, ni lopsuchigana nga ren yogogu dinadara, wana maari girgen kargun nagwamar istani. Girgen asın, girgen çotarı yüzüge. Hocam esna girgen çoğunlar zıgal kazını da girgen. Yok ama ben anlayımızda çöze gönlenen gördüm. Doğum aksamda girgen kızı. Girgen kertoda ne çık hemen ne sonra açıldığını da. Ne çık açıp da. Da ne, ne ala sonra girgen mi fığın çoktan rüken de gütün çok olduğunu da. Şuan girgen goharın çoktan çoğun olacak. Ben atımızın diyor ki kurtarız şu anda. Tani, rende tani yüzüge can kaynı, yüzüge yığın çokca sonu yapıda. Girgen yüzüge çok kadar nırıke. Rangada çıldı onları bu. Semana yok ha ne tani. Şirayonu da ni zindagı huma çaya yigzigin de asamın zindagı huma gına gıda. Nipçak hanyo kareli şiddi yukon jıvani tümü zin tani.
2: Nereye?
1: Rangada dengiv jankana tani. Jumuni gamra gacigine dengiv jangan da isikı amazgin sıkı. Jango gizik hangi kini yigzik jangzi zambu izi açadık çekeronu zambu izi zambu yok yine.
2: Nereye?
1: Amira jangana mira jangana kini gira jang nende nende mam tanga çoşuk çerimde genzi yok sıkı. Sonra çize kaysık sıkın yok hamın yengine zaten. Tani ngarki sona ngarka kawteram jana zinani sona pijadu yanga amanda ori yanga tiyas kamanyan kamanyan gata ni kawtijadu kuni gira mamdrama gata muyinda dara chi yigzigna jangta yonna jangna gona la jangta tohtongo motan yu jangna tani tanga chi gala lenge ta chi gertsar jambo tro don jandanda ta chi nam tanda dmi jambo shiga gawo ngin homa manga chi chadna dab jang njua mnyon
2: tarang
1: dutka jab jangna ta mufshong med gona ra Marka senzge ji adadun jo ha nga chundu zuke shin adadun jo ma dinang chi chi ngel wazin da san ka ta ta o mi shi gore tum da je har ka ta ji jimoni ga bu chi chi tum zgen du zun kare nga chu ndu ko shi so son da na da da jang na jimoni ga da sana girgen chi ga tin nga chu hana da jang da yin rangeng ma chi ka kan ma da ta man chu go chi ala pina ta no lo ko gere mo yong ga da jimoni ga tiap tiap jang da yin ta ga Jimuni gin tamde so dan da minds two minds the kini jong manga so mama ga dena da da ta mu ga da ra jong nyo zi zi jong no da nyo da jong nyo nga jong che po to ni ta chang chang ge hop so dena da cha ki ti shu ga xi ga ran da ka sha lai go sam ji ta mu ga da ton ta da che ri zi ga gi ge zi ri ni po ma ma ga ja jong na chang chang manga zi ke chang chang da ra wo chi ke war ke jen ji da ra ta la tung ge war ke
3: Gorkin Logik Chamang Buzg Yota Titana Kondisha Kunda Amazgin and Ganker as Kurgetipu Yunugar Tani Tila Tirtinga Rangla Kayanriva Nantanzan Gunu Gunuki Giva Kachinams and the Zulakani Kabda Yoner Titana Tandamugan Ganchi Jimuzu Nugstani Manta Amazgan Sunshachin Rangarangi Yarjir and Piji Terangarangi Yarsimga Simta Nichura Hujunta Samachipri Yichuta Kachin Jesi Kunuga Kachin Yinbata Shilmargu Kondichu Kabda Gatuni Nitabka Yanayan Uchutaku Hamalan. Jungshi took a lacani, Tatarko Munchiwa, Chichani, the Girikango, Yungo Chuchiranga, 회차 따주라 회로이 주고 심도 요나 담아터는 파지르 요지 마트 양 다른 나나 차리 도리조 회차 담아터니 강고 인고 무슨니 로전 좀 마음용니 더 뭐라 요지래 양 다 강스트르 지찬이 지 소중 이주라 예탑글라카나 지즈기 욕 두조 갑다지나
0: 서리에더니 다 디 롭중데고 존데 다 코차글록데고 존마다 시움비 데카 코차 이기 신난데 잠부 데레나 그다 이기 머신이랑 로만 초양랭가 요지리 하마르킨 마수치 그 이게 롭탄 좀 마음용 롭중인 마음용 때에 다시 좀 호소 소심마리 기게 롭중아이자 인데서 그 초인데 나 시금 망아 요크다레 그 디셔미랑 기라 삼지 망아 돈용 거마다 같으니 이기 머신이 딩게른데 똑똑하셨나 мага дие хатширти машинер ка йоконунда
3: хото
0: тало мачу ачан помаюга нахча заяра сонатани амазга шигилжи амазга килива тучин хал нива зредер аманди иги машиги канимня тина кардадын дикачазкана тупгаранге чигиз сем гында тучин теп таймо манги намжин хуммача сошигилжи дикачатага шигилжи яра дондо лочиндаге тамач отхондасам тансонгеча хуммача ондари Kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, kodumayda, Да, иги мышиги самна да шун тамам мендегенне дере. Жанга тани зона да нанам санжан дога да нанолу нога лохап ситуация там ит хондо кми шун жанна мазна максамана дере. Тани зона да шиги рангын гостам на джан джон дегене. Шиги ти мыши де зы дере маде зы тата мекна сам гыю. Кна мен дон чун гостам жырдына тоджи мон жангында сам гыю. Пега лобжун эйди куркен месса марджан мыши онар кира. Тани зона джанго самсыг тансан ача шиге чиг табдо деги на
3: жири
0: тага чиг самин годо самна да нам янро манча гата го сам на ваган да сам джисан да ё джуши ви качи да сам гмата ма та сам да джиг дшо ма джикнда
3: жири
0: тому да сам
3: жири жигана квачин чи тернг лицен дэв джитте та ганлаган сону шачина чу лертинг лакане мори лехка глакане герген дия чу чим сансыкын ге тэнэв шали сона чимдгмаз гэ тэг жинг цуанги гэ нямнын жирг чук нямнын утын жиг дэ та жа чи вэмэл нам ба чи ама нам ба гэ кэрг чимцэн лофсу корген ди чук нипа га чин тонг ю нура нипа тертинг гэ кэрген ганкэр чизгэн чага лингу гэ тэни рынгэн цуан ди нгэлэн ши ертэн тэн тэни сам чи бэр хожун ши би ргипа етэн да зулакане кабда ёну нян тхпани квачин чи шинэ ям джиг Тэрэнг лэй цэндэв жэлэй дагэн лэгэ чэгэв шэн нан дуй чэ яна гунг кабдан дэзу чэ карнэй гуса, янсэ кагсан пэ гуса, дамо юк?
0: Данган жанран яг хвора, данган тэрэнг кэчэв шэн мо чэг нгон чэгэра юд на мар шэг, нэ даран дэй кэчэг нан на чэг, да нэ нян на тхама гэ, нарэнг цуэ мүгэ нан гэ кэчэй нбэ, дэм чэнг чэг нэг чэг ян ронда хан дэ тухна, сам гэ юд, данган жанран яг.
3: Оя, оя, гвачэн чэг нэ. Quadrin chi, samba yarsum, kapa yankir, rungan, tsuwa, ngumata, nyamchit, shiva, nyotabani, quadrin chi chinigin, taga, mongwag, lamdani, yang chil, gilum namba, tang chil, marmil, tam chik, shava, lamdron, dotun, tandav yung, vi, drahir, mondin shi.
0: Ya,
3: quadrin chi. Ya, kapsu de mugana.
0: Ya.
3: Ya.
4: Ардамла риби жонгер тхумл кыгя ян дангол
5: хцэн лунги тэмби чхмл ашкэлм джэсэлэн
6: хосу кивжи шэлэн
3: یا 야스 등가 상관한 지난바 공리 되는 거 호린지르 클레 층가 참반 덥질이 참반디 소송 기자 살은 거 참반 덥지 때 아주